0: світ не твій. Вокзал.
1: Дороги радіо настрой. І по путі Казак ФМ з тобою. Казак ФМ.

0: А ви бачили, що це?
1: У прохожих ми спросили, що на Кубані називали барвинком. Вот такі відповіді ми получили.
0: Ти бач, як оно.
2: Ну, це такі цвіточки. Вот вони в'ющі, вот в пісні поють.
3: Барвинок – це базар какой-нибудь.
4: Це коли на свадьбі проходить свадьба, і ми жениху на фуражку прицеплюємо цвіток.
5: Барвинок – це тип людей таких, кручений, швидкий, хваткий.
6: Барвинок – польовий цвіток.